wana ezali Radio Centrale d'Anvers biso sangonini oyo ezosalama na kati ya radio na kati ya capitale de Diamant na kati ya Anvers na bandi bato nyonso balandaka biso toyebi eloko nini ezali koleka na kati ya Radio Centrale d'Anvers ezali émission na bino oyo esalami na mwana mboka Carlos Binger oyo naza kopesa bino basango oyo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo.